Onyame ya biama wa nemeto. Ane meto. Me da fwe. Onyame ya biama me.